0: FM mỗi nụ cười mỗi nụ cười
1: để sang nhật nông cấp bông cái đi bông là yêu mỗi nụ cười FM mỗi nụ cười
2: senila FM lain daripada yang lain mỗi nụ cười.
3: Sebelum beyond FM, asik FM mỗi nụ cười.